fobie na eti fobie. E ba manu nele man Jesu eti fobie. Ane mamo, ane amane fe bom tese fo Mathieu. O su angre. O ne ndro bo foi. E Jeremie koso, i amane ne. I le gwinka. Tebe sirwo, tebe ke amen. Amen ake Jesu. Iwa okwa Jerusalem. Okwa Jerusalem oni gyesi fo mo. Eske Jerusalem, edo ye be pili yo. Ye be bwari bakanda so. Ye do be huni yo. Edo be re Jesu yalo. Be tete be non zo tari yon. Be bwari. Be fanbre. Be fafini. Be tete le wontra le kwaki. Ni Jesu, okajike ba kukwa ba bo ba wu yo. Afeni ni ke bie mwen. Bien ke ke fe. Okwa, no di koko wu. O se, ibo bo se. Non a rege si fomo. Eske pie. O te srefwe. Na pia fre Jesus ko won keke. Nde ka de ongo nyaso. Na ka hika bo wa. Nde ka de tu aso. Ani ka tu aso. Na ongo nyaso. Na Jesus ya seke. Afe. Jesus dia o ma o wa o ibo na ibo do dumo tu oware o. Ye dumo ye lele tu oware o. Menia ka isu osomane. Osomane ke o le ye tingwa. O somane ke o ba fe ase so wa. No fell, o wo, o tele son, o fi asile kumanu, o fite, e breve masu te debo, o le majorie, o Jesu Christ idu monti, o e brodo, o asiebo, o asesoa, so kwa ki bako ti Jesu idu mani, o kanwase. So ate soni, yo odike o faso. Koso pie, bo ikoso inwa ongro ko uwa, ate so afe kwa kati yo bo o asesoa. Asiye so aso afi won ka ki yo boy. Jesus ti Jesus won yo. Oba ekoke esimi so ne. Fo oba ka anda ne faswa. Afi san ba zo ma so ngwa ne engwa nya bi. Afi Jesus so si da fraka be so ne wo. Be so no wo. Am Jesus o won Jesus se ka yo. Amoni ya ka be yo. Baka ma. Yele baka yele egetia. Ba yele baka uruwa. Yebe ngwa ye yo. So ya mre mbo esi so ne. O fere ye yakusu be si so ne e fe kusu onu bi amen ye yakuro mo so ye aso ne mo nu ye awuro mo nu so kwa ti boko tu kufufu e ko wo si Jesus Christ so be tu oduma be tu oduma bi be from mama mari bi be from mon père bi be from père kwajo be from kenya e wo ba kan da bi o so ni bi wo lo so te ba kan da o so be from ba so ka bo so ba kan da ye prodo ni bi odo ye baba ko ni be freke pere kwojo ba kwojo no di aso ni zewe nu aso ni pon be freke pere kwojo idu ma so hare hun ye baba ko so kun bi ku iku so be zebe nu abe nro so aso do be freke ye se di anoka anoka be nu abo so ba o so akuru wa afi dawu ye i shade kuru wa prigo o ti anoka be nu abo so akuru wa ye niema bra bi ko so ni niema bra o ware mu abijan ni niema bra so do yin brekuro iku so bra so ne me ni anu afa ye idema bra o da bobo ye kuro aso bo na ko mi woni ma ye niema bra se ke konwo ibo idema bra ko da bo ko je so ka ne ye ye kuro a wa fi ngbaru pohun ni wa fasire ani mamo amen ye Jeremie e etebo hunri yo Jeremie won yo. Hey. Menia, aso juba ni mura ke mi dikon. E hurole men. Mpo so ngurele wo. E fra mi am zurele. Kwa so niya. Se miti ke minu akwa. Miti ke minu akwa mba wa mani ete. Ni besrim. Jeremie won li liyo. Be fato li tuli bura bienu. Be funitu bura le bienu. Ni besri wo. Ele ni ke fe. Ele tra le. Me amo ni aso ni fomo. Amo ni aka be pembe nandiyo. Amo ni aso ni fomo. Eto eka wa haso ni de niya. Iwa wa ni juma. Wa haso ni de koso ole sika. Ba haso ni de koso ole ni kefe. Nya onkwa isu ya kwa le wobo tuya. Aso ni fwe. Mwa su wonu. Mwa su wonu jesu mwanyo. Suno kwa ki koso ba yuwa. Okro kwa de ingwane. So ingwane washri. Na baka andama kanu ndeka kremo. Bien kon no ne wa be kwa ten Jesus bobo wa ne wa be kwa ten
so kule yi ba kanda ye ba kwa fa soa e ya fa dia soa ye ba ku so na sika si e ma benye so sona ye ba bube o ka benye ante wo si si so o si ando ne si ene wo bu fa so a fi ba kanda na nu yo no yi nu nu no le ye le ase wa efe yi nu nu no ibo e no ye le ase wa yale ne no bu fa so ne si ando ne wa penye si no o te ke mo wa aso wa kwa huranu nwa o bara mo kuranu afi no afada de no ape iba ka na so si eh muwa e kuranu yo o de bo beju ne ka bo di ke be sinko iba ka na na ha sinka po bi ye ka beju li bonga so ne no o di ke o ba ka nda ne e fa to bonga so si na fa de na fa to bonga so so ba ka nda ne o fa ke e se su de na e pe bonga ni o ni anyoti yele hima eyin mane yele anrodo mane yele shezi ko si ya tin ye ya tin ye so ye ba ko so ko ko gibre na pepe so o pepe so yele ke wo di wa mai wa sanu wa ye tin yo bia fufu e wa ye tin yo bia kokore trare kampo bia wura jupo e wo trare tete patano be ko wura ma wa tete afi ba bia nzo abo yo ti ba bia nzo abo wura so mane ye kuro ke mane ye ma ye ma su ye eli o jesus wa keke o be ti aso ne fo wa e ka bo ko nu ma na sekiti mu ko su bo be ya mi yo bi ko nu de esika du fro ye be ki ne o mu ko su me ki ne bi ani ma mo iti esese fo e ane esese fo e paul ye amane fe nu o se ke amenia atin be fa so ni aso atin ni juma kwa ki be di ni abote pa bote pa ne yo bote te ko so na yo nya so ngre ne ate bote pa ne faso bote te na faso juma ne juma gebie bo en debie wo ko to wo be enia so nden ne so fite guaso